Oh Papa Imamba. Oh Mamba, Papa Imamba. Oh Mamba, Papa Imamba. Papa, oh Papa Imamba. Oh Mamba, Papa Imamba. Caras, conchetas, miradas, veretas,